0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukka ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, skal vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det er 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med en Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: ikke praktisk.
1: Men når du skal nå til innvend, det er noe ikke fått til temninger for det skurvede for det her, men du skal ta med innvend i et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og klosett og sånt, eller du ute dass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammel tid.
2: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset, og ja, det der er noe, kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo vi har, altså igjen, hvorfor gjør vi det her? Vi, sånn som stua stod, så synes vi jo var så stygg. Så det er jo rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med, vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere, og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det, og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det, finne en bruk av huset. Så det vi fikk en arkitekt til å gjøre på Mo, og planlegge huset på nytt, med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer, og til mindre arrangement, fester, når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det er noe det jeg ser planen, at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så er det noe greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass der, så for de som gjerne vil det, så er de naturligvis velkommen til å bruke.
1: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på gården før.
2: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som rev han under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Ednar i
1: Falmo. Ja.
2: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det er en sånn liten bæk.
1: Ja, akkurat ja. Det bruker bare det før, det er 2-3 høler, og så var det en liten.
2: Ja, to store, svært lite. Vi har en belgisk familie som bruker å være her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Lest i Norske Ukeblad. Vi har jo høy med hjemmet. Norske Ukeblad. Det
1: var litt mer da før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå er det låsing på der dassdøra inne i husene. Det er ikke mye å si ploga skal kanskje komme inn. Så.
2: Nei, jeg vet ikke. Alle var med på det her over sin selskap.
1: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øvlen. Vi hadde jo, det var sånn bestefar, det var jo sånn tre seter, altså.
2: Ja, møttes dere der?
1: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget, men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at, men jeg tror ikke det var noe sånt, den per kom, men det var plass, det tror jeg jo. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede, og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
2: Nei, det er forskjell på å planlegge å gjøre, og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i byen.
1: Nei, det er jo akkurat det. Men du har jo, er det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo alle huset ute i det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset. Er det elhuset?
2: Ja, elhuset. Men jeg satt jo litt stund i, ja, ikke det var i 86, kanskje. Ja. Så vi har nå vært her snart 15 år.
1: Akkurat, ja, så det begynner å vinne også, ja.
2: Så jeg har sett opp et skøt og i bastu.
1: Ja, du har jo kjempe i bastu, nei, det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme i snøen. Det var jo ikke så fornøyel akkurat, men.
2: Det som ikke minnes, jeg vasket det i galvaten også bare for å ha det ekstra fornøyel.
1: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men nei, vi har i bastu, og det er mye bruker, og mange. Ja. Veldig mange.
1: Det var jo litt spesielt navn på den der bastua. Det kan jo noe, ikke på bastua, men
2: ja, vi har jo
1: foreninger med
2: det. Brukfylleren, bastua og bare forening.
1: Akkurat, ja. Det var vist i sin tid medlem i den. Ja, det var jo i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for det. Det var jo tre plat,
2: tenker jeg. Ja, når folk først ble en medlem, så er det ikke sånn
1: som
2: så meldte seg ut.
1: Ja,
2: så,
1: nei, akkurat. Nei, det har vært en million med bading den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder et, to år, er det realistisk, eller skal du holde på i like lenge som du holder på her, så du overtår 14-15 år, for du får det ferdig.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisa her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greiere for å huske
1: den. Det var litt flott å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar,
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga mm-hmm. i forbindelse med 25-års jubileet nå. Da.
1: Så det har med ja. Det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her, ettersom så jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klar over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo fant ut at Dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det det som opptar meg, og det det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at de også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronningen vi har, og
1: ja,
2: gode ambassadører for Norge, ja. Og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: idé. Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Og jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det bare å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting er jo spektakulære, ja. Her er flott å se på. Men det er kanskje litt lite kjent, det blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindan, det er jo Nord-Norges høyeste fjell, og jeg var veldig fristet til å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje... De var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant ut nasjonal konkurranse, og da har vi steting, og det jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, ble jo
2: det ble kåret
1: til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og, så da ble det det. Steting med et bølgende snorlys over ja. Med... Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamanterne er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja. I nordlyset? Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også i, du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitrer det litt ekstra. Ja,
1: det jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den.
1: Ja. Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som er juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: Ja, altså det.
2: Men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånt her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: At det... Men, det festet I det dronningen står for da.
1: Ja. Mm. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggende I seifen din?
2: I skuff.
1: Ja.
2: det litt usikkert ennå hva som skjer med den. Fordi de driver, nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til... gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde. Ja. De tre første gevinstene da. Ja.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det er jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det, eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det er ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, Nei. Men sånn det første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her det var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går det jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta. Jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerutverk fra både lokale og fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og Tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: Ja, det blir lite søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da ja. Kan vi komme inn her på Merete Mattsson gullsmedbutikk,
2: ja.
1: Kjøpe oss en kopp kaffe som Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mykje fint kunstnerverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du men, selger for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: til det. Så for å få vist frem. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunstnerverk.
1: Ja, det mulig det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge. Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen I dag, det foregår I lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt, altså.
2: Ja.
1: Dere skal live I dere også.
2: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi, det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget.
1: Ja, ja.
2: Så de får, det leiepris for, for vegg og hylleplass. Og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidte du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye du har tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan førehjertelesen egentlig fra at råvaren kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i. For å få en bedre kvalitet.
0: Meierismerker, og fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meierigen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt? Det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det er en maskin så du pakker i en sånn løp, og så trykker du det ned, og så bruker du å klippe det av med som en streng, og så pakker det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand, og det var halv kilos og kilos klippet.
0: Det var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolksarbeider nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid så var det bare en dame så var i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var de fra 7 til 4?
1: Ja, Det var det. Men det var slik den er at når du var ferdig med jobben, og du var greit det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det var ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også sykt. Det er noe vel kanskje ikke riktig like enn så det er nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene om omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Tenk på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og det er for at de skulle tømme kjerne. Og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser. Og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? De bruker moka møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 millioner.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle vi få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner fabrikken ble tilbudt, og det fikk de.
0: Var det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte med kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at når man har kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
1: Det er vel kanskje, antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsetter med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett hørt på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeiderne.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det, vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen. Da. Vi har jo prøvd en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-en over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Sandvikelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Sandvikelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Sandvikelaget her på Hemnes, og de syntes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, tidlig ettermiddag.
0: Jaha. Vi skal vel ikke formode at det er mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt er selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskriver, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill.
0: Ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal bare hente hjem akkurat for dette her.
0: Jaha. Hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne, vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt grann.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var der, men kanskje hører hun på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja. Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Hansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

Gjenning strekk seg og sakte søkk. Vitsing en vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frykt for plagiat, noe som heter. Det var en Hans Rotmo som gav ut i plattsettet Lykka i livet. Her har ingenting med det å gjøre, tror jeg, i hvert fall. Men det neste diktet som jeg skal lese heter i hvert fall Lykka. Lykka, hun lå i vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lykka, lik doggen, hun dunsta bort, liksom hun kom til kort. Lykka, hun flaut med en strøm så stri. Såg du ho, Lykka mi? Ja, da vi kanskje kommet inn i den mer sentimentale stemningen. Og det jo vanlig i forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og det ikke bare derfor at jeg skal lese det neste som jeg skal lese. Men det er kanskje fordi at det er jultida i tid for ettertanke og er tid for å tenke på de som har levd før oss, kanskje også. Ikke minst. Og det at alle ikke har det så bra, og ikke har hatt det så bra her i verden. Nå vil jeg gjerne si det i forbindelse med det her dekten. Nå har jeg noe fleipet en del med det der, men ikke akkurat i denne forbindelsen. Men i det her dektet så er det i hvert fall sånn at det bygger på flere historie. Det er ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dikt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre i det her diktet er fri fantasi. Og er det så absolutt. Og det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det, egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som jeg kanskje er nødvendig å ta. Men jeg skal i hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien her. Hun Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot vinterland. De fikk en plass å kvile på Eljusløftet, og det var blåe høst og kaldt og klart. Og Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ved og verk. Hun svor på boen på lunn som i desember har holdt hun hardt og tvenget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måneder, da hun har surret seg med snor og band. Men rien reiv som okvass kniv i kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mintest retsla, så hun ridd alene. Hun mintest sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv alene mor i fjellene, når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lunn, der stod stabburen stinn. Der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattna når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur i løngen, og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit presset med tørklesnepp i munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekunder, så tystnet gråten. Og Marit kleip til det ble blått og stilt.

Noen veker etter fant de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt beste. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på Lund, der sto stabburen Stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er vel Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåget før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Halldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så er det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så vi I Circle K Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere tilsammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan ferdig sør?

0: Og de hadde en offisiell åpning, jeg bare.
1: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå har det offisielt blitt Circle K, da.
0: Hentet noe mindre navnet, eller i morgen?
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
1: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt. Ja. Og så hvis man skulle tulse bort da.
2: Ja da, da vet jeg hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
2: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har lukket en del.
2: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
2: Ja, da, men jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Etter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Å, ja, vel, ja.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt
0: bra I Nordol.
3: Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, det blir det med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her. Ja. Så de gjør jo alltid fra byttdekk og lappdekk til å bytte girkasse

0: bilene, så. Ja. Så det er bare å komme.
1: Ja, jeg har noe bruk av det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstemmet, så jeg skal ikke nevne hva merket det, men... Nei, men vi får bare si lykke til videre, ja. Da.
2: Takk, takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
2: Det skal bare bli bedre.
1: Ja,

du eter stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjør. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lukker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen, og gul inn under buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veie gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett i land store baller med rågummi, et lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høv landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg i langfersen i Røsove, da var jeg å fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer fikk, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Ingen sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lersgardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier noe ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en rettidende hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi er i Sandnessjøen og Susenhøen og Morsjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susenhøen så var det over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Morsjøen så var det over 100, så det var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen I Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og en er kommet inn en bil, det står hakkerstafetten på. Så er kommet to damer her, som var I sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkel, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt I handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkel.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, jo til fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi vært trafikken, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere I dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig I morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 I morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme inn I som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt I bussen ifra hun var litt for 7:00, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig I morges.
2: Vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men oppsett meg på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så det fine fjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja, da.
2: Ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får nå bare ha... Dere nå glad dere ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: ja,
2: vi
0: den,
2: ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Ja. Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tværak, hva det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe glede at de så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt I dag, så det ja. Kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det Holmenkollskia, og den skal vi selge I dag, så den håper vi får ut.
0: Men det mulighet å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det hele med kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåslia, du hadde restet deg til Korgen I dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobbet på det her.
0: Ja, du, det bra lenge siden vi har hatt OL I Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja. Ja, 13 grader I Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det bare... Hun herde ikke I dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå klokka vært 10:55. Ja. Nå det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover imot... Banken tror jeg det går, og så ser politibilen her borte, og her det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det tror jeg det. Her oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det en artig?
5: Ja, jeg synes det litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og turet ned I Korgen.
0: Ja, og du har vel fått deg gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det helt på å... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på Bjarle, det her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det det står I programmet I hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge
5: snart. Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der det den ene som har stafett pakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatse spreng her for posten, og det andre som spreng med pakken, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: Ja. I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterløkene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal vi vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
0: Og der kommer det inn 10-12 damer i silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
7: Thank you.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Randafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell, lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktige i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor-Erik. Ja, nok nekker nå innenfor der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så faktisk tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Svenningvars 2, Mørka Ögon.

0: Programoversikten i radiokåringen i sinne sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nå følge med hva vi skal nå foreta oss. Og vi sitter med en god kopp kaffe, Tor Eik har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir jo kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får du holde, men vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva er dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje i 80 år, ja, det her 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Så det blir noe spennende. Det det som vi har forut noen gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Hva?
0: Ja, sier gubba det, ja,
1: skal vi ikke snakke litt om det her først? Skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vete heller. Alt du vil ha, sier gubben.

0: voldsomt trøkkpøl i de sidegubbe.
1: Ja, det er bra det var slutt.
0: Ja, ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med at Remi Kjetil, denne praktskuta på Hemnesberget og den deres hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ile nedover på selve kaia og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Løvri Stahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre han Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Stahlberg. Ikke alle dagene som har vært sånn, så det her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Hva jeg kaller for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til Træna og utover leia og blant annet. Har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen?
2: Ja da, det har vært noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.

0: Og i år så det I Stusshamn.
1: Ja.
0: Og det har vi tenkt å fære. Det ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
1: Men dere vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
0: Ja, det bare medlemstur, altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer, altså. Det blir nei, medlemmer nei. Som blir med seg og med seg på. Så det, da har de med seg på en, ja, nesten 20 stykker til sammen.
1: Så går det av kanskje underveis.
0: Ja da, så vi, nå var datter ifra to, så vi vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av I Ålesund og noen skal hoppe av I Bergen og så kommer det nye på I Bergen så.
1: Ja, skal ta også ja. Det jo litt en rotasjon å få det her til å stemme både med papir og med virkelighet
0: ja det klart, det litt papirarbeid som skal så ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med
1: Jeg har dere en kokk, han Egils hovedkokk, eller?
0: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og vakstørn og sånne ting.
1: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han I det?
0: Vi kjører jo... økonomifart på 7 knop cirka. Så det tar 16 dager før ifra vi færer og til vi tilbake. Så
1: men da får vi kanskje en par dager I Bergen.
0: Ja da, vi blir jo ifra torsdag til søndag det jo der stemnet så I Stusshamn. Så det jo ikke flere hundre, men I alle fall godt over 100 båter som påmeldt, så det blir trångt inn på ikke havna der.
1: Du, hva jeg skulle si, da det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg sikkert noe finere enn andre også, men det ikke det her tålregattene som som samtidig?
0: Nei da, det jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
1: Så. Ja vel.
0: Fembøring så kommer dere fra.
1: Ja.
0: Så det kommer åter fra hele Norge, regner jeg med.
1: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på Remi Kjetil. Dere kommer på å klargjøre noe med et mannskap.
0: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden. Så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt. Så.
1: Ja.
0: Så det...
1: Uvurderlige folk.
0: Ja, det besatt. Det jo det som fint med det her.
1: Ja.
0: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
1: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
0: Ja, det var
1: jo... Da får du spill over anlegget, så de får så hemlengs at de gråter seg over Ålesund-trakten.
0: Ja, da må bare klare å greve opp en kassettspill der, så jeg klarer å få det ut på anlegget.
1: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller annen plass. Og har sikkert en kassettspill.
0: Ja, han har.
1: Bilkassettspill, det kan du være helt sikker på.
0: Han har mange, sikkert.
1: Du sier det at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
0: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den slipper jo godt I seg, det her motoren.
1: Ja. Hvor mye forventer du at å bruke på denne turen her I diesel?
0: Ja, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal vel kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunker litt til, altså. Ja. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
1: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med leverandør.
0: Ja da, vi fikk en fin pris på disse. Vi fikk
1: gjorde
0: en
1: filter,
0: det? Så, ja, så
1: det. Ja, det godt jobba.
0: Men det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
1: Ja. Så. Det ikke så enkelt å lage noen pris på en sånn tur I hele tatt. Og hva dere har beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
0: Nei, vi blir nok å komme godt over 100.000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi har ikke helt regnet ut hva det blir, men en rundt 6-7.000 pro pers for hele turen da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så.
1: Ja vel?
0: For turen, for vi skal jo ha med noen ungdom, altså vi... Så vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig

0: Drømmeskap og...
1: Er det i forbindelse med sjøaspirant?
0: Nei da, det litt, litt eldre ungdom.
1: Det er et annet tiltak igjen.
0: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. Og, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
1: Ja.
0: Maskin, forskjellige systemer i maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og splicing det på turen.
1: Aventyr, aventyr vil det bli for noen, selvfølgelig.
0: Så, sånt,
1: ja. Men den 16. skal dere fære
0: 16. om morgenen, ja.
1: Og hvis det nå er noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg om det noen muligheter hvis det ledige plasser for
0: Ja da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige så,
1: Ja, jeg vet ikke om
0: ja. Men det, ja, så det, det er fortsatt mulig å bli med da, på
1: Og du har
0: et medlemmer da,
1: Ja, du har et telefonnummer
0: Ja, da, det har jeg, helt sikkert
1: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
0: 907-608-37
1: Ja, 907-608-37
0: Ja,
1: det vel, ja, det jo Hør du, altså, du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du i hvert fall takksom til, til alle her i dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Stein og kos deg på turen
0: Tusen takk, vi begynner bare å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Fanns ju med bensin igen. Även så hammer då bland.
1: Ja, det sa han, Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Mm-mm. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har du bytt på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du... Trudd.
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja.
2: Mm-mm.
1: Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som... kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bekjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei, da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, sånn er sagt, nærmest til dels hysteriet om at vi er nå pengløse og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var, så gale som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengeløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Så nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi benytter å ta tak, ellers så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp igjen årene. Men og Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mening kanskje har svektet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlig hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, da, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en raus kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner, så som andre kommuner ikke har hatt råd til. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss I løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien ikke like god som den har vært, og det usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk vel også mer forsiktige med pengene sine. I forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå det jo blitt kanskje det vanskeligste I en periode, I en nedleggningsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka borte, og der det kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune.
2: Ja, det klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond. Og det mye følelser som involvert, og mye historie som involvert. Og det jo ofte sånn at det kanskje beste foreldregenerasjon som synes det verst når noen ting endres. Nå det jo sånn I Hemnes at det ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så det jo ikke så langt imellom, men det klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk jo at når man nå I kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, så og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjordskole, så tror jeg nok at mange synes også at det kommer til å bli bra da. Med tanke på at barnetall går ned og vanskeligere å få tak I lærere og de tingene der, og så det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å kunne organisere ting I større enheter.
1: Og om det lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva muligheter for I Hemnes?
2: Ja, det jo ikke bare I Hemnes da, det jo litt I utkant Norge og I nord.
1: Ja.
2: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
2: Og det det. det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rett. Det sånn at det enklere for folk å ha barn I en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det I et boligfelt, eller om det på landet, skulle jeg si, så det jo masse muligheter I Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skulle til å se mange forberede seg på og skal delta I både debatt og ellers, og det jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg. Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
2: Ja, vi blir jo flere eldre, og den der demografiske utviklingen, den jo en del av det her med at det blir færre unger. Vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Og så det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor og ikke ha masse trapper for eksempel, men I forhold til når du kommer dit at du skal bo I en omsorgsbolig eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett I at det kommer til å bli politisk debatt om om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som jeg sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
2: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunnet. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Hva Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur, eller til fjells, eller har du fått vært i Bjerkadalen, og i Lerskadalen, og Blekvasslia, og Hemmelsberg, og Finnefjord?
2: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
2: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer,
1: være
2: med familien, og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bad, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt tur i på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jamel.
2: Jeg liker meg best på Helgeland når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser som er noe særlig fin der, uansett.
2: Nei, det er.
1: Ja.
2: Det har du rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høk jeg hør i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt grann.
2: Ja.
1: Så det...
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og Radio Korgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også, og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson, og logget så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radio Korgen.
0: Originale dikter har.

0: Vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi ha et nær i Falmo.
1: Ja.
0: Så det har vi sett opp her, fått høyt på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det en sånn liten bekk.
1: Ja, akkurat ja. Ja. Det bruker hva det før, en 2-3 høler, så var det en liten.
0: Ja, to store, så er det liten. Vi har en belgisk familie som bruker hva her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Lest i Norske Ukeblad. Vi har jo høy med hjemmet Norske Ukeblad. Det
1: var litt mer da før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå det låsing på denne dassdøra inne i husene. Det ikke si ploga skal kanskje komme inn, så.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri vært med på det her over som selskapet på dass.
1: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øvlen. Vi hadde jo, det var som bestefar, det var jo som tre seter, altså.
0: Jeg møttes dere der.
1: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget, men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at, men jeg tror ikke det var noe sånt, den per kom, men det var plass, det tror jeg jo. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede, og jeg ville si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
0: Nei, det forskjell på å planlegge å gjøre, og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i bilen.
1: Nei, det er jo akkurat det. Men du har jo, er det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo alle huset ute i det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset. Elhuset? Er det Elhuset?
0: Ja, Elhuset. Ja. Jeg satt det litt stund i, ja, ikke det var i 86, kan jeg si. Ja. Så vi har nå, bare snart 15 år.
1: Akkurat ja, så det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Så har du satt opp et skøt og i bastu.
1: Ja, du har jo kjempe i bastu, nei, det har jeg tallet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men.
0: Det som ikke minnes, så vasket vi i galvaten også bare for å ha det ekstra fornøyelt.
1: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
0: Nei, men nei, vi har i fastu, og det er mye bruker, og mange. Ja. Veldig mange.
1: Det var jo litt spesielt navn på denne bastua. Det kan jo noe, ikke på bastua, men...
0: Ja, vi har jo
1: foreninger med
0: det. Brukvilderen, bastu og bare forening.
1: Akkurat, ja. Det var vist i sin tid medlem i den. Ja, har du i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for det. Vi tre plater.
0: Ja, når folk først er vært en medlem, så er
1: det
0: ikke sånn
1: ja,
0: som meld seg ut.
1: Ja, altså, nei, akkurat. Nei, det har vært en million med bading den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder 1-2 år, er det realistisk, eller skal du holde på i like lenge som du holder på her? Så du over 2 år, 14-15 år, for du får det ferdig.
0: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal blant annet ferdig utvendig. Sånn at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
1: Ja.
0: Og det betyr jo igjen at da er det fint å holde på inne og små arbeid i vinter. Så jeg regner med at når det er sommer igjen, så skal mye være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Vi får noe så krev her. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
1: Og etter det som du før, når jeg tømret, så skulle jeg sige og stanse så lenge for å, at møsen og alt skulle sige ihop, men det var slutt med det de dager.
0: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså sier det et gammelt hus når det har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige.
1: Ja.
0: Veldig for lenge, men jeg er så forferdelig otålmodig, det er ikke man klarer.
1: Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
0: Nei, jeg har skrapet av, men jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møs, så kan du få noen tilbarnes. Nei, vi bruker noe, det er noe glava, så legger som hele strimles i laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal kle det utvendig og isoler, så spiller det ikke så stor rolle heller, eller dette ting.
1: Nei, men du selv så vet at det er det.
0: Ja.
1: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak?
0: Jartak? Nei, det blir veldig tørp.
1: Hva er det blir det?
0: Det blir tørp.
1: Nei, så du en unge med næver, er det sånn som du har tatt redde på?
0: Ja, det var næver som lå på taket når vi reip. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver.
1: Ja,
0: men det blir noe moderne under med papp og plass.

0: पास की साड़ी आती Vi får, vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
1: Ja, takk.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier for å høre seg til.
1: Det var litt greier å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar.
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå.
1: Akkurat, så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klar over det.
1: Nei, nei.
2: Men nå det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfanget av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo fant ut at Dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det jo basert på naturen, spesielt her i Norda.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Norda, det det som opptar meg, og det det jeg formidler videre da, i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at de også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronningen vi har også.
1: Ja,
2: gode ambassadører for Norge, ja. Og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: det
1: idé.
2: Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da bare å hive seg rundt og smi.
1: Ja.
2: Så, og fjellet, jeg setter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting er jo spektakulær her, ja. Flott å se på. Men det er kanskje litt lite kjent, og blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindan, det jo Nord-Norges høyeste fjell, og jeg var veldig fristet til å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje, de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant jeg ut nasjonal konkurranse, og da har vi stedting, og det jo også til å starte i Nord-Norge.
1: Ja, og så ble det
2: kåret
1: til vårt nasjonalfjell. Da.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og, så da ble det stedting med et bølgende snorlys over, ja. Med og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene, de er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja,
1: i nordlyset.
2: Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også i, du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra.
1: Ja, det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: Ja, altså det.
2: Men
1: du har prøvd,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messer rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer litt rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånn her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden, som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: At Men, det festet I det dronningen står for da.
1: Ja. Mm. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggen I seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde. Ja. De tre første gevinstene da.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det jo det. Og så hadde jeg også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, Nei. Men sånn det første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går det jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta.
1: Oh.
2: Jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: Ja, det blir lite søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da kan vi komme inn her på Merete Mattsson gullsmedbutikk, kjøpe oss en kopp kaffe som tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mykje fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du selger for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Jeg har lagt merke til det.
2: Så for å få vist fram. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det mulig det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge. Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt så blir det meste av produksjonen I dag det foregår I lavkostland
1: akkurat, så her blir det rett og slett for dyrt altså
2: ja.
1: Dere skal live I dere også
2: ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge til denne her, at jeg tar litt provisjon av salget.
1: Ja. Ja.
2: Så de får, det leiepris for, for vegg- og hylleplass. Og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Mm. Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: Mm. Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du sluttet?
1: I 81.
0: Arbeidte du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var det mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann. Men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregjøklesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen. Og så hadde vi jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i. For å få en bedre kvalitet.
0: Meierismør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meier igjen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt. Det var ikke mye maskineri.
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det er en maskin så du pakker i en sånn løp, og så trykker du det ned, og så bruker du å klippe det av med som en streng, og så pakker det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand, og det var halv kilos og kilosklippet.
0: Det var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidet nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid så var det bare en dame så var i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik der nede at når du var ferdig med jobben, og du var greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det var ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Det, når de var sykemeldt, så var de også syke. Det nå vel kanskje ikke riktig like enn som det nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, stjerne og perlemor,
1: ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblant er 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsettinger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kunder, Anna Omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøen som gikk sjøveien, men så har vi jo biler nå over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og det for at de skulle tømme kjerna. Og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser. Og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? Så de bruker å moke møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle en få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og alle 4 millioner fabrikken ble tilbudt, og det fikk de.
0: Var det noen forandring egentlig i drifta etter at man begynte med kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at det, når man har kaviar, så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er nå vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin?
1: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsatte med margarinproduksjon. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg nå bli lei hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeiderne.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer det?
1: Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen. Da. Vi har jo prøvd det en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-en over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Sandvikelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Sandvikelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Sandvikelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, så det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, så du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt det er selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskriver, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vi da hente hjem akkurat for det her.
0: Jaha. Hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si. Det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne. Vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt grann.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Ja.
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. På Mo i Rana, og så den 21. Her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det gjør det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi renner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal
0: du ha. Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler om den tiden da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var det her, men kanskje hører hun på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja. Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe jeg dekte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre? Da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpen var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du fær ifra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du færre fra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du færre forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forviljet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på mån. Jeg reiste langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har du et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har en ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter «En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen sett fra altanen». Nanna Pedersen, født Venes, skjenker opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, det er to kvinnfolk til, men sier du, navnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på nhaka. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke så lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdektet. Det er ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en med bestämd uttryck. Så jag brukar det ihop igen. Så det är någon som blir sint på mig för det. Någon som synner ut lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det är däckte handla om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsman och vaks upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tälle var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Villigt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Villigt slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, var det beinkall snod och det lej mot kväll. Karan huttre, bantes då, svor och frös. Men han Oddvar tralle och slog sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt för klägg. 1940, tyskerna, det var svin. Oddvar kämpade trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben, det var inte smått. Mera snus, sa Oddvar Oppigal. Mera snus. Det är sagt att efter så åren gick, vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort. Då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar Oppigal, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och holdt rent för kvalme i flera år. Kom till bolet vårt och sa, ikke ståk. Ja men Oddvar, her er det ikke bråk. Men det bi, sa han Oddvar Oppigal, men det bi. Oddvar låg för døven i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon måste glansen och snusen rann. Kläm iväg, sa Oddvar Oppigal. Kläm iväg. Ja, jag hoppas att inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdikt. I dessa kvinnor. Tider. Om det däckte ju selvfølgelig også å si at personene er opptäckta, stedsnamnene er opptäckta og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gang jeg las det her däckte så var det en i salen som ropet ja, når jeg spol, kjente hun dårlig i dag, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Däckte het kjente du de? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos Ale. Kjente du ho Trine i truen? Ho stod ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i Kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i Marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula å gjøre. Fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann. Og det dryper takene. Og hva som er da mer nærliggende enn å fortell denne historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele tasjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på tasje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tett etasje, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på etasje og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var nog
den siden av livet. Det litt vanskelig å få noen overgang hvis man skal lese noe som det litt mening i, ja, snær sagt. Det noe alltid som man ser, ikke det mening i, og ikke det ikke mening i. Men jeg skal lese et par dikt, så jeg har lest en gang før. Man skal lese det likevel. Det har heller ikke noe man gjorde, jeg tvert imot, men det kan jo være artig å tenke på sommeren, når det vinter. Og omvendt. Det heter i hvert fall Inn med Gresvasselve. Og det skulle man kjent plass for mange. Inn med Gresvasselve. Stolt stod de steina. Stolt. Kvit gikk han førsten. Kvit. Grønn rann hun elve. Grønn. Rød spratt hun røyre. Rød. Ilt let hun rype. Ilt. Krøkt veks hun bjerke. Krøkt. Svart ligde bålet. Svart. Stolt står de steinene. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitkingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frykt for plagiat, det er noe som heter, det var en Hans Rotmo som går ut i plagiat, som heter Lukka i livet. Her har ingenting med det å gjøre, tror jeg, i hvert fall. Men det neste diktet som jeg skal lese heter i hvert fall Lukka. Lukka, hun lå i vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lukka, lik doggen, hun dunsta bort, liksom hun kom til kort. Lukka hun flaut med en strøm så stri. Såg du hun, Lukka mi? Ja, da vi kanskje kommet inn i den mer sentimentale stemningen. Og det jo vanlig i forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og det ikke bare derfor at jeg skal lese det neste

flere historier. Det er ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dikt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre i det her diktet er fri fantasi. Og er det så absolutt. Det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det, egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som jeg kanskje er nødt til å ta. Men jeg skal i hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien her. Hun Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot Vinterland. De fikk en plass å hvile på Eljusløftet, og det var blået høst og kaldt og klart. Og Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ved og verk. Hun svor på boen på Lund som i desember har holdt hun hardt og tvinget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måna, da hun har surret seg med snor og bann. Men rien rev som okvass kniv i kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittes retsla, så hun ridd og lena. Hun mittes sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv alene mor i fjellene når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på Lund, der sto stabburene stinn, der sto sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattna når sola laget sång langs myr og skog, når moltbærblomsten sto som brur i løngen og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Så sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit pressa med tørklesnepp i munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Og Marit kleip til det vart blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt beste. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på Lund, der sto stabburene stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes så veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som bad deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: ください。
1: Ja, Osvald, god kveld.
2: This is Mombasa speaking.
1: Hallo?
2: For her, Valsås.
1: Hallo, ja.
2: Hallo?
1: Ja, det styrte, skjønner jeg.
2: Du?
1: Ja, hallo.
2: Hey. Du, Valsås?
1: Osvald, ja.
2: Du?
1: Ja.
2: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
1: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
2: Du?
1: Ja.
2: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
1: TV-telefon?
2: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
1: Solbrent på denne tiden av året?
2: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
1: Ja, men hvordan da, sagt, og hvor har du vært hen?
2: Du,
1: ja.
2: 3 uker I Tarzans hjemland.
1: I Afrika?
2: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
1: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
2: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
1: Ja.
2: Du vet Norge, vet du. Etter den der avstemningen, vet du.
1: Ja.
2: EF-avstemningen, vet du.
1: Ja, det lenge siden nå.
2: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
1: Jo, men det var...
2: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trumpe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
1: Ja, men det jo lenge siden dette her...
2: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
1: ja.
2: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
1: Ja.
2: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
1: Ja.
2: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
1: Ja,
2: og... så ble vi sendt nedover, vet du.
1: Hvem vi?
2: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
1: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
2: Det Olsvak.
1: Osvald, ja.
2: Mr. Noho personlig, jeg.
1: Ja.
2: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
1: Ja.
2: Bare Iben holdt av hvite tenner.
1: Ja, vel.
2: Og så jeg, vet du, ja. Massa stutum. Hvite gull fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
1: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
2: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte altså stor en black boy I døra.
1: Ja, ja.
2: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Død, Oseng, har du vært der?
1: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
2: Død,
1: ja.
2: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De der nede og valsa ut bussen så løver og elefanter spratt vegget mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
1: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
2: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
1: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
2: Død Kornbo?
1: Osvold, ja.
2: Død, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
1: Hvordan det?
2: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
1: Hva?
2: Det må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
1: Nei, men...
2: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. Det sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse sotrørene sine.
1: Sotrør, ja.
2: Negre?
1: Ja.
2: Det billige folk.
1: Jo.
2: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
1: Ja,
2: Det ikke noen der som hoier om arbeidevernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
1: Ja.
2: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
1: Men jeg skjønner...
2: Kloaken ja. Går rett ut. Pff, ikke noe som maser om det, vet du.
1: Du
2: snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
1: Ja,
2: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
1: okay,
2: altså.
1: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
2: Du, ja, fint.
1: Ja.
2: Ser jeg siden?
1: Ja, morgen.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå, Her har akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vi har vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandene var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, fra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi de så mange så vi greier ikke fortelle dem så takk for nå, vi høres om en uke og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues lekker musikk

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Ja, nok nekker nå innenfor der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så fikk det tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Svenningvars 2, Mørka Ögon.

0: Programoversikten i Radio Korgen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nå følge med hva vi skal nå foreta oss. Og vi sitter med en god kopp kaffe, Tor Eik har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir jo kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får noe hold, men... Vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva er dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje i 80 år, ja det her er 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre det går etter et halvt år i jobben. Så det blir det spennende, det er det som vi har foruten om gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Hva?
0: Ja, sier gubba
1: det er... ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vete heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt trøkk pøl i de sidegubber.
1: Ja, det er bra det var slutt.
0: Ja, åh! ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med at Remi Kjetil, denne praktskuta på Hemnesberget og den deres, hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ile nedover på selve kaia og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Stalberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre han Sten sa for noe. Sett på industrikaia på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Stalberg. Ikke alle dagene som har vært sånn, så det her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til Træna og utover leia og blant annet. Har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen?
2: Ja da, det har vært noen turer. Altså. Vi må jo ha en del turer for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, så det har det ikke.
0: Nei, men det er vel nesten ikke å vente heller.
2: Nei, ja.
0: Det er helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo ikke lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, som det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststevne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stevne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir nei, medlemmer nei. Som blir med og med seg på. Ja. Så det har de med seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Og så går det kanskje underveis.
2: Ja da, så vi nå var datt ifra to, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen, og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal en ta altså. Ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme, både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres, og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egils hovedkokk, eller?
2: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og bakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi ferder og til vi er tilbake.
0: Ja.
2: Så,
0: men dere får vi kanskje en par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, eller jo der stemnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trångt inn på alle ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg har sikkert noe finere enn sånn andre også, men det er ikke det her tålregattene som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
0: Ja vel.
2: fembøring så kommer dere fra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer åter fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi heter. Da kan man klargjøre noe, et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det...
0: Uvurderlige folk.
2: Ja, det besatt. Det det ser fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til, til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: jo... Da får du spill over anlegget, så de får så hemlengs at de gråter seg over Ålesund-trakten.
2: Ja, da må bare klare å greve opp en kassettspill der, så jeg klarer å få, få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en kassettspill.
2: Ja, han har.
0: En bilkassettspill, det kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du... Du sier det at, at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
2: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den har, den slipper jo godt I seg, det her ja. Motoren.
0: Ja. Det, hvor mye forventer du at å bruke på denne turen her I diesel?
2: Ja, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal vel kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunke litt til, ja. Så. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på disse. Vi fikk
0: Gjorde
2: en fin
0: pris,
2: så ja. Så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
0: Ja. Så. Dere, det vil ikke være så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt. Og kan dere ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi blir nok å komme godt over 100.000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi har ikke helt regnet ut hva det blir, men en rundt 6-7.000 pro pers for hele turen da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så.
0: Ja vel?
2: For turen, for vi skal jo ha med noen ungdommer, så vi... Så vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og
0: sikkerhet. Det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt eldre ungdom.
0: Det et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemer I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising da, på turen.
0: Aventyr, aventyr vil det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sant.
0: Ja. Men den 16. Skal dere fære?
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser? For
2: ja, da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så.
0: Ja, jeg vet ikke hvite.
2: Men det, ja, så det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: for medlemmer da så.
0: Ja, du har et telefonnummer
2: Ja,
0: Stein.
2: Det har jeg, helt sikkert
0: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det vel ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Stein og kos deg på turen
2: tusen takk, vi begynner å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Fanns ju med bensin igen. Även så hammer då bland.
1: Ja, det sa han, Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Mm-mm. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har det bydd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodd?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja.
2: Mm-mm.
1: Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, så nær sagt, nærmest til dels hysteriet om at vi er nå pengløse, og så videre, og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gære som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Så nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner, står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi benytter å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp igjen årene. Men og Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mening kanskje har svektet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlig hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, da, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en raus kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner, så som andre kommuner ikke har hatt råd til. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn er det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det er usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine i forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det er en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og der er det kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune.
2: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond, og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert, og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjon som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at det er ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så er det jo ikke så langt imellom, men det er klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk er jo at når man nå i kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, så å starte noe nytt med, som du sier, Sørfjorden skole, så tror jeg nok at mange synes også at det, eller tror at det kommer til å bli bra da. Med tanke på at barnetall går ned, og vanskeligere å få tak i lærere og de tingene der, og så er det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å kunne organisere ting i større enheter.
1: Og om det er lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det er jo tragisk at barnetallet går ned, at vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva er muligheter for i Hemnes?
2: Ja, det er jo ikke bare i Hemnes da, det er jo litt i utkant Norge og i nord.
1: Ja.
2: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
2: Og det er det. det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rette sånn at det er enklere for folk å ha barn i en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det er en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det er i et boligfelt eller om det er på landet, skulle jeg si, så er det jo masse muligheter i Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før, 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som er tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skal ut til å se mange forberede seg på og skal delta i både debatt og ellers, og det er jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg. Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
2: Ja, vi blir jo flere eldre, og den der demografiske utviklingen, den er jo en del av det her med at det blir færre unger. Vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig, og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Og så er det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor, og ikke ha masse trapper for eksempel, men i forhold til når du kommer dit at du skal bo i en omsorgsbolig eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett i at det kommer til å bli politisk debatt om om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som jeg har sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
2: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunnet. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Kan du, Katrine Teting, skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur, eller til fjells, eller har du fått vært i Bjerkadalen, og i Lerskadalen, og Blekvasslia, og Hemmelsberg, og Finnefjord?
2: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
2: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer, være med familien, og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bade, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt tur i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jamel.
2: Jeg liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser å si noe særlig fin her, uansett.
2: Nei, det er.
1: Ja.
2: Det har du rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høk jeg hør i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt grann.
2: Ja.
1: Så det ser ut til at været nå snur forhåpentligvis, men da skal jeg takke deg og ønske deg en riktig god sommer og sommerferie, Katrine. Og så håper at du kommer opplagt og sterk tilbake igjen i, når du er ferdig feriert.
2: Det takker jeg for, og jeg ønsker det og alle Korgen, Radio Korgen sine lyttere og en god sommer. Og så gleder jeg meg til å starte opp igjen etter ferien.

0: Den heter, eller dem heter Jive, Paul, om en stund. Og det blir en sånn slager i Sverige på mange bands av spillene innfør sommerturnéen begynt.
1: Kan det bli en lang stund?
0: Det kan bli en kjempelang stund. Ja, vi skal over og på gratulasjoner, står det her, for at vi har beregnet sånn at når vi skulle ha gratulasjoner og meldinger, så var det sikkert mange som følger med i denne fotballkampen i fotball-VM mellom Spania og Belgia. Og nå er det 2-1 til Spania. Så han er bare, de er på overtid og spiller nå, så da kommer han bortimot ferdig og nystigla kaffe og greier til vi skal begynne med konkurransen, og vi har tatt gratulasjoner og meldinger. Du har, Paul, en melding hos deg der.
1: En gratulasjon.
0: Gratulasjon, unnskyld.
1: Det snakker man Jon Sande.
0: Ja.
1: Som hvis nok har jeversdag da, tirsdags, har hatt jeversdag.
0: Ja.
1: Tirsdag 7. juli.
0: Ja.
1: Og gratulasjonen, den kommer fra hun Tusterbotten.
0: Du verden, ja vel. Han var 8-10 år, sier han Tor-Erik, på ørene.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke mannen, men han bor oppe i Vestnok, oppe i Sørfjell en plass.
1: Ja.
0: Så har vi en regle her med folk som har jebursdag frem til neste sending, som er den 14. Han Gisle Urvik, han har i dag, og han Bjørn Dambråten, Bjørn Erik, han har også i dag. Og Maja Nilsen har den 11. Og Kari Kvernmo Nilsen har den 12. Og Viggo Stien den 12. Og Elin Nilsen den 13. Så da tror jeg at de fleste her er tatt med og godkjent. Meldingen skal vi over på. Og det kan jeg ta først her en melding om fra Korgens skytelag. Og det er det at nå er det rett og slett ikke noe skyting igjen, treningsskyting på Gleskhaugen. Er det det det heter, Paul? Vet du det?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Nei, jeg har ikke heller det dessverre. Gjesthaugen, eller ja. Så det de starter opp igjen, det er ferie i uke 29, 30 og 31, og i uke 32, den 4. august, da er det trening til vanlig tid klokka 5. På ettermiddagen. Så har du, Paul, der en melding.
1: Ja, det er en oversikt over de sendingene som starter opp den 14. om ikke så veldig lenge.
0: Nei.
1: Altså sånn...
0: Tirsdagen.
1: Det er reprisesendinger fra gamle dager og nyere dager. Og det man får høre, det er jo blant annet Ole Roar Sneli som lager en sak om Nordkjønnstua med storbilbassenget.
0: Ja vel.
1: Og så kommer Bjørn Kruse til topps i Nordland.
0: Det er ukjent mann for meg.
1: Og så kommer det noen trivelige busshistorie med han Haldor Vassdal, og der kan vi vel forvente...
0: Det kan vi forvente, både dans og det som er...
1: Noe for en hver smak.
0: Ja.
1: Og så er det to utflyttet leiskleveringer, en J. Grini og en S. Løvik, kjenner ikke navnene.
0: Nei.
1: Men det er noe et opptak fra år 2000 i hvert fall.
0: Ja vel.
1: Så det er noe i dag i hvert fall velvoksne folk.
0: Ja.
1: Så er det akkord... som kommer
0: som lag.
1: Du er ei stjerna.
0: Igor Kills i plata, heller sin melodi.
1: Og det påstås at den er laget i 25.
0: Det kan det godt være, for de sønner veldig og er veldig rundt omkring i kommunen og på aldershjem og overalt akkord, som jeg hadde følt med sånn litt grann. Ja.
1: Og så et opptak fra 92.
0: Du verden.
1: Med oss Sissel Ånes. Hun Anne-Maria som gikk til Stockholm.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal høre faktisk.
0: Kan

0: hvem hun er for noe, eller?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Står ikke noe om det, men vi får nok høre det, vi som lytter radioen.
0: Det helt sikkert. Det litt av hvert da, som skal sendes etter hvert. Etter hvert, som han sa.
1: Ja.
0: Og så skal vi da se på rett og slett en stor melding som vi har fått. Og det er når vi har vevlet oss ferdig med papirene her, så det pressemelding fra Hemnes Jazz. Og vi nå 3 uker unna festivalstart. Og tiden inne for å presentere årets artister. I stedet for å slippe programmet bit for bit, velger vi å dele hele festivalprogrammet på en gang. Programarbeidet har pågått gjennom våren, og de siste detaljene har nylig fast på plass. Derfor kan vi nå dele et bredt og variert festivalprogram, som vi svært stolt ut av. Hemnes Jazz inviterer igjen til 3 innholdsrike festivaldager fylt med jazz, blues, poesi, storband, ungdomssatsing og musikalske møter på tvers av sjangere. Publikum kan lese seg til både internasjonale stjerner, lokale favoritter og unike bestillingsverk på jernvaren, lapella og bakken. Årets program viser noe av det som vi mener viktigste for festivalen, møte mellom det lokale og det nasjonale, og det internasjonale publikummet får oppleve både lokale favoritter, profilerte norske jazzartister og internasjonale gjester. Sammen skapes dette et program som både spiller jazzens mangfold og gir publikum nye opplevelser, sier festivalsjef Marte Prestein. Festivalen skal være en arena for møte mellom musikere og publikum, mellom tradisjon og nyskapning, og mellom lokale krefter og impulser utenfra. Vi mener årets program ivaretar på en veldig god måte, og vi gleder oss til å ønske publikum hjertelig velkommen, sier jo Marte i en pressemelding. Og da... Ja.
1: Det må du bare ta med en gang, tror
0: jeg. Jon Sande, han flyttet sørover, men akkurat nå for tiden så han hjemme i Leirskare, var det du sa, på feriering. Det gjør til han jubilanten. Årets festival nummer 30 i rekken. Og han start torsdag den 30. juli. Den 24. juli. Da har vi på nytt igjen sending i Radio Korgen, og da skal vi ta oss av både festivalen i år, presentere forskjellige innslag som skal være, og ikke minst ta oss av en memory over 30 år med Hemnes Jazz. Eller for å si det sånn, det fantastiske Hemnes Jazz, og at han har pågått nå i 30 år. Så det kommer, det blir stort sett hele sendingen den 24. juli. Og jeg tror dere skal glede dere. Det blir både musikk og artister som har vært på festivalen, og ikke minst intervjuer med folk som har vært og jobbet, og folk som har vært ivrig nesten hele tiden. Så det kommer vi tilbake til den fredag 24. juli. Så har vi rett og slett det på tapeten at neste sending... på fredag den 17. Og det Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valle. Mer vet jeg ikke som skal se til studio. Og så det han Jonathan Renmann som skal være tekniker. Tror vi, rett og slett. Det som står i hvert fall her nå på dette, og så går det videre i veka til sendingen og nye fremfra glemsteren øyeblikk å høre på. Det var hvis ikke vi har noe mer, Paul, noe meldinger eller gratulasjoner, så er vi kommet så langt at vi skal begynne å nærme oss rett og slett konkurransestart. Og klokka vet ikke hvor hun er, for hun er akkurat 10:55, så det var ikke så dårlig beregnet.
1: Ikke så langt unna, så kan vi jo gratulere Spania.
0: Så kan vi gratulere Spania med 8-delsfinale.
1: Nei, det er vel mer enn som så, ikke?
0: Er det semifinale, mener du?
1: Nei, det er noe... Ja, 8-dels. Jeg tenker på kvart, jeg glemmer.
0: Ja. Nei, altså, det var noe artig og synd for Belgia selvfølgelig. Før vi går løs på konkurransen så skal vi vel ha litt grann musikk, og ikke minst til det her jubilantene. Vi skal ha alle vakre ord, og det Bøgdis.

0: Og det er ikke noen musikere som vi kjenner, de heter Bygdis, og det er jo det populære bølgen av sånn bygde country pop rock.
1: Fra Bø i Telemark.
0: Ja, det.
1: Faktisk.
0: Ja, vel, gratulerer. Har du flere gode innspill?
1: Nei. Nei, det er egentlig det eneste jeg vet om akkurat det der.
0: Ja, vel.
1: Gjengen der, eller, ja, han fyren der da.
0: Ja, vel. Vi skal over på konkurransen, og premien er laget av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og det er noe tre sleiv, grøt sleiv, eller ikke vi skal kalle det. Ja, sannsynligvis han tror jeg er grøt sleiv. Og det var noe det, det er 10 spørsmål som vi har. Pluss at når dere ringer inn, så skal dere også få lov til å ha en avstemning om Norge slår England, eller England slår Norge. Og der skal vi trekke ut noen som, ut av de som har rett.
1: Ja.
0: Så får vi nå se. Og jeg har ikke hverken sett, jeg har sett at han, Paul har en liste her, og med spørsmål, men bare sett musikken som ikke har noe med det spørsmålene gjør i hele tatt.
1: Ja.
0: Og mye fin gammel musikk.
1: Gammel og gammel, evig ung.
0: Ja, evig ung.
1: Ja, evig ung.
0: Evig ung,
1: fikk ja. Fikk å snakke om pen.
0: Nei, ja.
1: Ja, det er penere. Det. Nei, vi skal nå hive oss rundt, det blir jo selvfølgelig noen fotballspørsmål.
0: Ja.
1: Og så gleder jeg meg jo til det her VM skal være over, så vi kan komme tilbake til en mer normal døgnrytme.
0: Ja, det er ikke bare å avslutte til det.
1: Det har vært litt sånn spesielt ja. Det, med nattkamper. Og...
0: Jeg må si, hva er det som har overrasket deg mest? Nå ser jeg borti fra Norge, altså, men for min del...
1: Nei, Norge har ikke overrasket meg i det hele tatt. Nei. Vi har faktisk et godt lag.
0: Ja, vi har det.
1: Og det er etablerte og profesjonelle spillere.
0: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Så altså. Det har jeg egentlig ikke overrasket overhovedet. Nei.
0: For min del er det jo den afrikanske dominanse som har godt spill og tøffe tak.
1: Mm,
0: det må jeg si.
1: Litt skuffet over Marokko kanskje.
0: Ja, kanskje at det var noe, men det skjer jo på, kan du tro Belgien også, som skal reise hjem i morgen?
1: Stakkars Lukaku.
0: Ja, Lukaku, han fær tilbake igjen til.
1: Det brøyne og hele pakken.
0: Ja, han fær tilbake igjen til Italia.
1: Stakkars United-keeperen. Ja.
0: Det er ikke til, jeg må ikke snakke om det. Ja.
1: Det var litt for lettvint, men sånn er det nå bare, noen vinn og noen tapp.
0: Ja, da.
1: Så får vi se om lytterne regner med at Norge vinner i morgen.
0: Ja. Skal vi få dem bare til å ringe inn, og så stille spørsmål?
1: Ja, vi kan jo ikke be dem på om fysisk.
0: Ja, det får de å gjøre hvis de vil.
1: Nei.
0: Du kan jo ha gjester i stedet.
1: Nei, da, vi kjører an spørsmål, og de er så lett, de fleste av dem, at de trenger ikke å slå opp så veldig mye.
0: Oh, ja.
1: I hvert fall ikke de første spørsmålene som er egnet for de som har følt mye fotball, ja. Det kjenner kanskje noen etterpå seg litt vanskeligst.
0: Ja.
1: Vi må jo ha litt variasjon, Tord. Vi må ja. Det, og da kjører vi i gang med første spørsmål.
0: Ja.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang?
0: Fotball-VM arrangert for første gang.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang? Og så er det ikke den der melodien at det her støvlene er laget for å gang i.
0: Ja, men han synes han er det da.
1: Hvis vi skal høre. Ja. Og jeg regner med det.
0: Ja.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det fører jeg før også, det er ikke bare nå. Men heldigvis så holder jeg på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er vel Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Jeg var 57 da jeg får til Mo. Da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Ja, vel.
0: Så da fikk jeg kontor der. Og et stort gjeft vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonsbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit... Da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppsett.
1: Jaha.
0: Tømmer, gammel tømmerhytta. Det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
1: den tror jeg husker.
0: Ja.
1: Vi var der med, når jeg gikk på skolen. Må du ha nok skolunger der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare barn.
0: Det må jeg være før mitt i.
1: Ja.
0: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygget, og det synes jo vi var svære ting.
1: Ja da.
0: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo... med system på det med, med helsesystem, barnekontroll. Og så hadde vi, det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe, ikke noe arkiv, ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort og Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
1: Åja, var det hvert år det?
0: På alle unger.
1: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der, det.
0: Ja. Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
0: Det var ikke det, men...
1: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
0: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
1: Mm.
0: Og de sa... Hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja,
0: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
1: Åja.
0: Oh, vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og... poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det ble jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart
0: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal

0: Ja da, i dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, det en internasjonal selskap. Det vel et 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det, var, det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og Jaha. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk fin stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, så starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da det.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisielle åpning, er bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, fast, ja. Enten om ikke navnet eller I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævnt, det synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hørte hele.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer. Så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonsindel, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Oh, ja, vel, ja.
3: Ja, jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det,
3: men jeg har vært ekstremt I Norol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg har noe bruk av det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet? Og du sier han var god. Nå ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på all gongen jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varlåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hva for ei pøle han bruker av stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove, da var jeg å fiske i lamme med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer hadde, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervarlåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervarlågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjer ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og få opp høytalere, og her er kommet inn en bil som hakker stafetten på. Så er kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i henne, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også han var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til han.
0: Du gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her, jo til fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søkte i bussen ifra hun var litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi
0: følge.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa serverer noe. Elsa tverer ikke det du kan på med her.
3: Nei, vi serverer noe. Det er godt en surprise.

0: Quando uno è questo architetto, de gode orienteringsmiljøet bygd der resulterte i at Korgen Idrettslag i 1985 som første nordnorske klubb alene sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på. Når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
1: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Tussilagofarfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussilagofarfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktige i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjet će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Sørkel K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.